0: fersenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la
0: mig,
1: du har
0: klart. Okej, men det ska
1: ja,
0: vara
1: att
0: se då.
1: Ja, men va?
2: Okej.
1: Okay. Ja.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Topp 40.
2: Vi väcker dig med hits.
1: Mer musikvård.
3: I want more. Music.
1: Yeah!

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det ska jag få se då.
1: Ja, men vad? Okej. Ja.

Visste du at idag är den internationella Chicken Finger Day? Alltså jag må le för det finns seriöst en nationaldag för absolut allt. Men i den förbindelse har jag en gladnyhet för nu är jag med avslört att den amerikanska kedjan KFC kommer till Norge och jag får helt övertänning. Tänk att bli så glad för friterad chili.

0: och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Vänta inte den in, klick i någon annan del.
1: Nej, men
0: låt mig. Okej, men
1: det ska jag få se då. Ja, men vad? Okej. Ja.

0: kitchenen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.